はい、僕の名前はケンイチ。そしてあなたは道にまた行った。そしてまたあなたのマンコは舐めた。あなたはこんな臭い、そしてうるさい。ケンちゃんはこんないい、そしてやらしい。